Dat waren Danae Dirken op Piano an de Pascal Schumacher um Vibraphon mat Glasmosaik. Eng ege Komposition vum Schumacher, déi de Schluss vun diesem Glas vor Zugkonzert markéiert. Eise musikalische Moment mam Philipp Glas aus Avon an der Triver. Mehr tauche lo nach Mayday war seng Musik an, a lauschtren lo nach seng Etude Nummer 1-7, interpretiert vum Maciej Ganski um Piano.